0: స్వచ్ఛమైన మరియు సుస్థిరమైన శక్తి దిశగా
1: మనమందరం కలిసి ముందుకు సాగుదాం.
0: సుస్థిరమైన శక్తి భవిష్యత్తు కోసం భద్రత,
1: విశ్వసనీయత, సామర్థ్యం మరియు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో
0: భారతీయ ప్రమాణాల సంస్థ BIS ప్రజల సంక్షేమానికి
1: నిరంతరం కట్టుబడి ఉంది.
0: BIS ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన నాణ్యమైన ఉత్పత్తులనే వినియోగిద్దాం.
1: ISI మార్కును ఉత్పత్తులను ఎంచుకుందాం.
0: బంగారం మరియు వెండి ఆభరణాల కోసం
1: BIS హాల్ మార్క్ ఉన్న వాటిని కొనుగోలు చేద్దాం.
0: నాణ్యతకు ప్రాధాన్యతనిద్దాం,
1: భద్రతను నిర్ధారిద్దాం,
0: సుస్థిరమైన భవిష్యత్తుకు బాటలు వేద్దాం.
1: జారీ చేయవారు BIS హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్.
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
3: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے معذور افراد کی پینشن کے لیے اہلیت کے معیار میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پینشن کی رقم میں 25% اضافہ بھی کیا گیا. نائب وزیراعلی بھٹی وکرم آرکا نے اعلان کیا کہ 19 نومبر سے اندرما جیون بیمہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکمران جماعت اور اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کے حلقوں میں کسی قسم کے امتیاز کے بغیر تمام اہل غریب خاندانوں کو اندرما مکانات فراہم کیے جائیں گے. اور علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق آج تلنگانہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. کل اور پرسوں ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا. اب خبریں تفصیل. صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو آج آندھرا پردیش کے وجے واڑا میں واقع اندرا کیلادری کنکا درگا مندر میں پوجا کریں گی. وہ شام 7:10 پر مندر پہنچیں گی اور خصوصی پوجا میں شرکت کریں گی. صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر مندر کے حکام نے شاندار استقبال کے انتظامات کیے ہیں اور سیکیورٹی انتظامات کے تحت تقریباً آدھے گھنٹے تک عام عقیدت مندوں کے درشن روک دیے جائیں گے. حکام نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعاون کریں. پولیس کی جانب سے بھی وسیع پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں وزیراعلی ریونت ریڈی نے سمکھیا 2026 عالمی بزنس کانفرنس کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے ریاستی حکومت مرکز کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. انہوں نے انکشاف کیا کہ تلنگانہ کو 3 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں تبدیل کرنے کے مقصد سے ریاست کو 3 زونوں میں تقسیم کر کے ترقی دی جائے گی. وزیراعلی نے واضح کیا کہ قومی GDP میں تلنگانہ کے موجودہ 5% حصے کو مستقبل میں بڑھا کر 10% تک پہنچانا حکومت کا ہدف ہے.
4: సమైక్య చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు నేను ఆహ్వానం పలుకుతున్నా. ఈ 10,500 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ లో

0: యువ పరిశ్రామికవేత్తలకు కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్, పర్మిషన్స్, ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ ని మీకు అందరికి ఇవ్వడానికి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చిన.
1: వజీరాల రేవంత్ రెడ్డి ఔర్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ కే సదర్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నే వజరా ఔర్ అవామీ నుమాయిందోం కో గ్రేజ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఇంతఖాబాత్ మే కామ్యాబీ కే లియే భర్పూర్ మెహనత్ కర్నే కీ హిదాయత్ ది. దెహలీ మే వజీరాల కీ రిహాయిష్గాహ్ పర్ మునఖదా ఇజ్లాస్ మే ఇంతఖాబీ హిక్మత అమలీ ఔర్ ఓటరోం కే ఇందరాజ్ కీ అహమియత్ పర్ తబాదలే ఖ్యాల్ కియా గయా. వజీరాల నే హిదాయత్ ది కే దశహరే సే ఖబ్ల్ ముష్తరికా అజ్లా కీ సతహ్ పర్ ఇజ్లాస్ మునఖద్ కియే జాయే. ఉన్నోనే పార్టీ రహనుమాఓ సే కహా కీ హుకుమత్ కీ జానిబ్ సే ఫరాహమ్ కర్దా రోజ్గార్ ఔర్ ఫలాహీ స్కీమోం కే బారే మే అవామ్ కో ఆగాహ్ కియా జాయే ఔర్ మండల్ ఔర్ దేహీ సతహ్ పర్ ఇంతఖాబీ ముహిమ్ కో తేజ్ కియా జాయే. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرم آرکا نے آج انارہ کرنول ضلع کے امرآباد منڈل کے منانور میں 53.78 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے برقی سب اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا. اس سب اسٹیشن کے قیام کا مقصد امرآباد اور اچم پیڑ علاقوں کے قبائلی اور ایجنسی دیہاتوں میں معیاری اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے آر اینڈ بی سڑکوں کے تعمیراتی کاموں اور رائل گنڈی میں شری لکشمی چننا کے شوا سوامی مندر کے گوپرم کی تعمیر کا بھی سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے منانور میں بس شیلٹر کا افتتاح بھی کیا. اچھم پیٹ کے رکن اسمبلی ومشی کرشنا کی قیادت میں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا کہ 19 نومبر سے اندرما جیون بیمہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے. ایل نینو کے اثرات کے باعث بجلی کی طلب میں نمایاں اضافے کے امکان کے پیش نظر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ برقی کی فراہمی میں کسی بھی قسم کے تعطل سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں. نائب وزیر اعلیٰ نے وزیر ڈی سریدھر بابو کے ہمراہ پرجا بھون میں عہدیداروں کے ساتھ اچانک ویڈیو کانفرنس منعقد کی. اس دوران انہوں نے زراعت، گھریلو صارفین اور صنعتوں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت دی. بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر کول انڈیا سے اضافی کوئلہ خریدا جائے اور اس مقصد کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی. سابق گورنر بندرو دتاتریہ نے مشورہ دیا ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے پیش نظر زراعت کے ساتھ ڈیری، بھیڑ بکریوں کی پرورش اور پولٹری صنعت کو بھی فروغ دیا جائے تاکہ کسان اضافی آمدنی حاصل کر سکیں. حیدرآباد میں منعقدہ سی کرشنا راؤ میموریل سوسائٹی کے سالانہ اوارڈز تقسیم کرنے کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر بہترین خدمات انجام دینے والے 22 افراد کو اوارڈز اور طلائی تمغوں سے نوازا گیا. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے واضح کیا ہے کہ حکمران جماعت اور اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کے حلقوں میں کسی قسم کے امتیاز کے بغیر تمام اہل غریب خاندانوں کو اندرما مکانات فراہم کیے جائیں گے. میڈچل ملکاجگری ضلع کے پوچارم میں آج وزیر ڈی سریدھر بابو، رکن پارلیمنٹ ایٹلا راجندر،

0: 428 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اس نے معذوری پنشن مستفیدین کے لیے اہلیت کی شرائط اور امداد کی شرحوں میں نظانی کی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلانات کیے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ اس منظوری سے سماجی تحفظ کا طریقہ کار مستحکم ہوگا اور سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے تقریباً 3,20,00,000 مستفیدین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معذوری پینشن اسکیم کے تحت اب مستفیدین کے لیے 79 سال کی عمر تک 375 روپے اور 80 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لیے 625 روپے ہوں گے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بزرگ شہریوں اور بیواؤں کے لیے پینشن اسکیمیں ان کے کنبے کو فائدے کی اسکیم کے ساتھ اسی طرح جاری رہیں گی۔
1: دیویانگ جنوں کے لیے جو پہلے 80% تھریشولڈ تھا ڈیزیبلٹی پینشن میں ایلیجیبلٹی کے لیے، اس کو آدھا کر کے 40% پر بھی اب دیویانگ پینشن دیا جائے گا۔ پہلے دیویانگ پینشن 18 سال سے اوپر کے ویکتی کو ہی دیا جاتا تھا، اب جنم سے ہی دیویانگ جن کو پینشن میں کور کیا جائے گا۔ 27,00,000 دیویانگ جن لابھارتھی ہوں گے، ٹوٹل لابھارتھیوں کی سنکھیا بڑھ کے قریب 3,20,00,000 ہو جائے گی۔
0: کابینہ نے IDBI بینک کی اہم تنظیم نو کو بھی منظوری دی ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ بھارت سرکار اور لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کی تنظیم نو شدہ ادارے میں مشترکہ طور پر 34% حصہ داری رہے گی۔ مرکزی کابینہ نے 11,40,000 سے زیادہ اہل ریلوے ملازمین کے لیے کارکردگی کو تسلیم کرتے ہوئے 78 دن کے کارکردگی سے منسلک بونس کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ یہ بونس تہواروں سے پہلے اہل ریلوے ملازمین کو سالانہ طور پر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بھی 78 دن کی اجرت کے برابر یہ رقم غیر گزٹ ریلوے ملازمین کو دی جائے گی۔
1: ریلوے کے قریب 11,40,770 کرمچاریوں کے لیے پرفارمنس لنکڈ بونس، 78 دنوں کا بونس آج کیبنٹ نے اپروو کیا۔ یہ دیپاولی کا اپہار ہے ریلوے کے سبھی کرمٹ کرمچاریوں کے لیے جو دن رات محنت کرتے ہیں۔ قریب 2,009 کروڑ روپے کا ٹوٹل بونس ہے

0: دیا اور کہا کہ یہ ٹھوس نتائج میں تبدیل ہونے چاہئیں، جن میں جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سی ای پی اے کے سلسلے میں بات چیت جلد مکمل ہونا شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کیا۔ اس سے قبل دن میں کینیڈا کی وزیر خارجہ نے قومی راجدھانی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کے وزیر مملکت جینت سنگھ سے بات چیت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کی موسیقی، رقص، سینما اور کھان پان میں معاشروں کے ساتھ ملک کے مسلسل رابطے کا اہم وسیلہ ہیں، اور زور دے کر کہا ہے کہ ملک کے ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے آج نئی دلی میں دنیا بھر میں بھارت کے ثقافتی رابطوں سے متعلق 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں ایک تحریری پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے مالیت کے 5 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد خطے میں کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا اور پانی کی یقینی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر وہ اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم لیہ میں کشوک باکولا رمپوچی ہوائی اڈے پر 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ نئی مسافر ٹرمینل بلڈنگ کا افتتاح کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آگے بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت مسلسل کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری سنگرہالیہ جیسی پہلوں کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2022 میں پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کیا تھا۔ یہ میوزیم ملک کی ترقی میں سبھی وزرائے اعظم کے تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ مرکوزہ میوزیم یہ دکھاتا ہے کہ کیسے بھارتی جمہوریہ نے معاشرے کے ہر طبقے سے آنے والے رہنماؤں کو ملک سازی میں تعاون کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ 2 عمارتوں میں پھیلا یہ جدید ڈیجیٹل میوزیم یہاں آنے والے لوگوں کو بھارت کی سیاسی تاریخ، جمہوری روایات اور ترقی کے سفر سے روشناس کراتا ہے۔ پردھان منتری سنگرہالیہ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے اسے تمام حکومتوں کے مشترکہ تعاون اور مشترکہ ورثے کی جیتی جاگتی علامت سے تعبیر کیا تھا۔
2: دیش آج جس اونچائی پر ہے وہاں تک اسے پہنچانے میں سوتنتر بھارت کے بعد پرتیک سرکار کا یوگدان ہے۔ میں نے لال قلعے سے بھی یہ بات کئی بار دہرائی ہے۔ آج یہ سنگرہالیہ بھی پرتیک سرکار کی ساجھا وراثت کا جیونت پرتیبمب بن گیا ہے۔
1: آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بھارت نے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور مغربی ایشیائی ملک میں حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کل آرامکو ہیڈ کوارٹر پر ہوئے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت شہری بنیادی ڈھانچے پر سبھی حملوں کی مذمت کرتا ہے اور انہوں نے اس طرح کی کارروائیوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے پر زور دیا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ملک کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع کے سلسلے میں سعودی عرب کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امید کرتا ہے کہ خطے میں جلد امن اور معمول کے حالات

0: سے گریز کریں۔ ریاض میں شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں اب بھی معطل ہیں۔ مہاراشٹر میں ریاست کے کل 358 تعلقاؤں میں سے 305 تعلقاؤں کو سوکھے سے متاثر قرار دیا گیا ہے۔ سوکھے سے متاثر علاقوں کی فہرست میں مزید 40 تعلقے کے اضافے کے بعد سوکھے سے متاثر تعلقے کی تعداد مجموعی طور پر 85% ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعلان کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو دیوالی سے پہلے ابتدائی امداد کے طور پر 5,000 روپے براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں بھیجے جائیں گے۔ سال 2015 سے 2024 کے درمیان بھارت میں تپ دق ٹی بی کے نئے کیسز میں عالمی سطح پر 12% کی کمی کے مقابلے 21% کی کمی درج کی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی عالمی ٹی بی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ٹی بی کے علاج سے متعلق کوریج 92% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ عالمی سطح پر یہ کوریج 78% ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
1: بھارت میں ٹی بی کے کیسز میں کمی سے ملک بھر میں ٹی بی کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق پہلوؤں کو مستحکم کرنے کے لیے عوامی صحت سے متعلق مسلسل اقدامات، مضبوط عوامی شرکت اور عہد بستگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت 28 کروڑ سے زیادہ افراد کی اسکریننگ کی جا چکی ہے، 20 لاکھ سے زیادہ افراد ٹی بی کی روک تھام سے متعلق علاج حاصل کر چکے ہیں اور 5,70,000 نئے نکشے متراز اس پہل سے جڑے ہیں۔ ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے سے متعلق قومی پروگرام کے تحت صحت کے تمام عوامی مراکز اور نجی مراکز پر ٹی بی کی مفت اسکریننگ اور علاج سے متعلق خدمات فراہم کی جاتی ہے۔ نئی دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے زور دیا ہے کہ بھارت اور آسیان کے درمیان ایک پرامن، مستحکم اور آزاد بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق واضح مفادات مشترک ہیں۔ جناب سنگھ آج نئی دلی میں آسیان انڈیا دفاعی تھنک ٹینک فورم سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آسیان بھارت کے بھارت بحر الکاہل ویژن میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور بھارت کی مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی پالیسی جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ مل کر کام کرنے سے متعلق ایک طویل مدتی عہد ہے۔ فورم کے لیے عملی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے بحری سلامتی، قدرتی آفات سے نمٹنے، سائبر خطرات اور فروغ پاتی ٹیکنالوجیز پر ایک مشترکہ بھارت آسیان ریسرچ ایجنڈا وضع کرنے کی تجویز پیش کی۔ وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں ایشین گیمز 2026 میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ جاپان کے آئیچی ناگویا میں منعقد ہونے والے ایشین گیمز میں بھارت سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغوں سمیت کل 85 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر ہے۔ بھارت کے آنند کمار ویلکمار نے پراگوے کے آسنسیو شہر میں جاری عالمی اسکیٹنگ مقابلوں کے مردوں کے 1,000 میٹر سپرنٹ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ تمل ناڈو کے اسکیٹر بہت کم فرق سے سونے کا تمغہ جیتنے سے چوک گئے اور دوسرے مقام پر رہے۔ 1,000 میٹر سپرنٹ مقابلے میں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مقررہ دوری 1:21.922 میں طے کی۔ سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑی اور آنند کمار کے درمیان وقت کا فرق صرف 4 ملی سیکنڈ رہا۔ مردوں کے کرکٹ میں حیدرآباد میں کھیلے جا رہے چوتھے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کی جیت کے لیے 248 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 247 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان نے 102 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 4 اوورز میں 1 وکٹ پر 60 رن بنا لیے تھے۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ کابینہ نے سماجی مدد سے متعلق قومی پروگرام کو مزید 5 برس جاری رکھنے کو منظوری دی ہے۔ اس نے معذوری پینشن کے مستفیدین کے لیے اہلیت کی شرائط اور امداد کی شرحوں میں بھی نظر ثانی کی ہے۔ حکومت نے آئی ڈی بی آئی بینک کی اہم تنظیمیں 9 اور ریلوے ملازمین کے لیے 78 دن کے بونس کو منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے ساتھ کلیدی شراکت داری کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے تجارت، توانائی اور سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت نے سعودی عرب میں سول بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اس نے انہیں فوراً روکے جانے پر زور دیا۔ مہاراشٹر نے 305 تعلقاؤں کو قحط سے متاثرہ قرار دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں حیدرآباد میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان

پہنے ہوئے دکھتے ہیں اور کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ آخر ان پوشاکوں کو ڈیزائن کون کرتا ہوگا, کہانی اور پٹکتھا کے انوروپ ان ویش بھوشاؤں کو کون ویوستھت کر کے ہیرو ہیروئن کے لیے تیار کرواتا ہوگا. یہ کام کاسٹیوم ڈیزائنر کا ہوتا ہے اور آج ایک بہت ہی مشہور اور مہان کاسٹیوم ڈیزائنر کی باتیں آج کے فنکار کاریکرم میں. دوستو نمسکار, میں ہوں آپ کا دوست یونس خان اور اس کاریکرم میں